0: cestni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Paris.
1: Ustopite na pravi postaji. Radio Student, peron 89, tir 3.
2: Vlak, ki nikoli ne izgleda.

glasno, prazno, mljaušant kaplju, ne se polni razno, razno, prazno, razno, razno, prazno, razno, razno, prazno, razno, razno, prazno.